ke tau rotu. E o toa mafi mafi, koe mau tamai whaimanawa auwhae a Fiona. Koe ārifa moe omeka, koe kimoa te moe kimui, koe kamata anga moe ngata anga. Ko koe ho mau mo'unga, ko koe ho mau toitoi anga. Hong mau kore wha more more atu, ko I kai te mau rawa o ofa atu, aki ai kotoa e mau mo'ui. Hong mau wha more more atu, ko I kai te mau rawa o ofa ki o mau kaunga api, o hange ko e mau ofa ki ati ki mau toru. Hong mau hura atu I he alo, ko e eiki o e merino. Whawhetai pē ko ho Kristo mua, o mau rau monoai, ke ohiai e mau mo'ui, ke mau tāu pē ko e whānau ai a Fiona. O mau whawhetai atu e tauhi pē mai ofa ko mau lawe monoai, rau maari e pē a ho eiki, pē lelei ai tonga kotoa pē. Whawhetai pē I ho ofa o ku lahi, Ia ma wanu anu hele lei kotoa pē. Whawhetai e kei whamarumaru mai ho pou ao I e mau whanonga. Pea ku mau marumaru ai mo hao. Whawhetai pē e kei ulo mai ho skaina. Pea ku mamangi ai e kawenga wholau pea mo I mau whanonga. Pea mau mawhana. Pea ku ne teke ai po uri e ke mamako. O mau kore atu e kia whio I he poro ngā mani, o whakakakato, mo whakaau ai ngā he tokoni ko tonga bē, I o mau kakai pa mo I kāi ngā tonga, o mau te fua I Aotearoa. Te a whai ai ho mau tāpua ki, mo mau whakamonu ia. Tāpua ki mai e ka unga au I he whareni, ta mo I taha ko tonga bē, o ku whanongo mai. E hua whai tamai, moe aro, moe laumari e maa nioni. Amen.

0: tupo ina foi leo le tautua si ufongo le laumua ya le ne yaso le tapo inga ya alo maipela le tapo inga e mato ufafiafia mato usiva siva hatu ya wale tautua ino le pa ia malo le tato otunu ya mwono di teimi ya le ato le tayao ya tato otu efta pae foi sisi teimi ya ya manu ya tele le fasa usongo le tato otunu ya le pese le ne ya tainatu se pese ya tato usiva siva ya mfalongolongo maifoi ya wane ngalo le la vai fanga solo tulanga ole ole foi le ole Messina Festival Samoa ya maua mai lava tato wata matulanga pena ya mbolongolongo puyeli ya tato otunu manu ya le fasa wane teimi.
1: Kia ora. If you're enrolled to vote and we have your email or mobile number, you'll get a reminder email or text from our team soon.
2: Just check your details are correct by 25 October and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.

ile atua sisidi e ona le langi ma le lalu langi. Ia faaftai a foile sisidi este o le natu ina mai o ufili ya ulima. Ia ole mole mau lea ale au auna lea o aperamo ina ua avatu ele atua lana faitau langa e faa faa manuia matu e faa manatu ya teia ma faa uu ya teia. Ina ua fo'i mai le taua watu e faa fo'i mai lo na uso lota mauna tangata. Ma faa pea mai ia faa fetai ia fo'i le sisidi ese o le natu ina atu o ufili ya ulima po ua au. Ua fo'a ia tufo'i aperamo o mea se fulu wae o mea uma po ia tu ina atu I le tupu o na lo nanga le leima lo na alofa ma le faa unga le atua. Ia o tala na o le tuspa ia winga I maha venga na faya le atua. Ua o atu fo'i le tupu lea o sotoma ya apro amo ma ia toi au ngani atu tu umai o tangata ya te au. Fai mo wau ai ave mo oile o loa. Awa ile tali ele tangata faa tua tua. O le tangata o loo faa mamalu ele atua. Fa mai ave maa oiau o loa o tele mana o ai. Ne te ua e faa pia wa o mau o loa o na o oe. E si ia e ulima ele atua. Siri siri ese. E ona le langi ma le lalo langi. O tele a vea lava sina maa noa. Po sina no noa o loo se e vai. Le ai. Fa fitai lava. O tele a vea se mea. Sina mea iau mea umana. Ina ne iyo uanga sala ilu mole atua. Tau lava o mea ua uma ona aie tau lelea. Ma vaya nga o loa tangata na mato wo maau. Wo u lava tangata. Fapea o aneri ma esiko lio. Ia mama mere. Ia o sitina ia lato. Avea lato vaya nga o loa. Au au. Tile manau. Wa lava lava le awai mai o le atua ya ta o le atua fai vavenga. Mai le amatanga lana fuafuanga yo o mai le taiminei. O lo faatino ai ya usi inga atawa maa unga luenga fai. Ina ia o tu ma tila pea ma faa wau le tautonga le atua umana fai ya mua. Ia faa pe na fuoi ono o faatua tua ma o taton wai ma o faa fia fia le atua. Awa wa ya faa fia fia ma ya fai vavenga ilo wola. I mea uma o te au ngani, mo uta talo atua I moia. Oka se malia o le atua le tangata, ae fa atua tua, mfa lango lango ya teia. E fai maa venga fo le atua lo na soifua, malo na olanga lue, so se ngā luenga, so se tiute, so se au onanga. E si taimi tato te manatu fa atau va ayo tato tangata, ma tato fa pia ifo, tato lava o tangata le au ngā, o au au na fo ile atua tua. Ai ama wa ale fa tu tu anga mal ta tu nungol tanga ta ile atua. E fai va venga la vale atua e so stanga ta. E le fai ta wina ile atua le vai vai, po le valea, po le malosi, po le poto, po le sisiri ese o me te faya, pe ta atu te faya. Ai fai ta wina ile atua lo ta atu wola fa tu atua ta di tonu ya te ia. E ta atu te mawai le fia fia, le oli oli, le saunga le muu. Ma le manuia ya souma. Ma tātou whape atu. Le atua oio atua sisiri e se lava oele e se tusa malawo fio. Le atua faivavenga. Faivavenga mai le amatanga o lau fuafuanga. Se iau o mai lava yo mātou wola. Atua fo'i ma mātou whanau pe a mātou vava ai atu lo lātou tuptupu ai. E whaelo ai lo wanga lelei malo walofa. Malo wha malu malu ya I mātou ya souma. Wa o lawai mea umalau fuafuanga o loo mātou wawa ai atu ai. Elei se tae au ua ngoto a lawa le laa ma ngoto atu ai lawa. Elei fo I se po ua pōuri uri whaasoro atu ai atu se vai aso. E se a lo ngalue pia o ele atua fai vavenga I lunga le soifua ma le olo tangata uma ma mea umana e faya. O le ala fo I lea mātou tadonu ma whaatu atu ai pia. Male tatalo male anapongi ya te oilo mātu atua. Awa ole atua oe fai vavenga maile amatanga. A opori uri Samoa. Se iyo o mai lava ina wo o maile tala lelei. E tele otu ulafua ina lava I mātu uma. Ota mamati na.